0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio 102.
1: Da har jeg fått med meg Bård Skogen Sveobuen, som har kvalifisert seg for The Open Championship i England og på Royal Birkdale, den største golfturneringen du noen gang har spilt, Bård. Hvordan føles det nå når det virkelig nærmer seg?
2: Nei, nå det kult og gøy å spille innspillsrunder og trene sammen med alle de beste spillerne i verden, så det jo megakult. Samme hvor en snur seg, så det verdensstjerner på alle kanter.
1: Ja, fordi at på torsdag så brak det løs, men det er vanlig å komme seg ned og komme seg på plass og få innlogert seg og få prøvd banen litt ut i noen dager i forveien. Hvordan har denne uka her vært så langt?
2: Det har vært bra å komme inn på natt til mandag, så spilte ni hål i går og trente, og spilte ni hål i dag og har trent, og så skal jeg spille ni hål til i morgen og trene, og så begynner det på torsdag.
1: Hvordan har det vært der, det hoppet fra der som du vanligvis spiller på Hotel Planner Tour, der alt er betydelig mindre regning med i forhold til det, alt som er rundt en så stor golfturnering som The Open?
2: Ja, nei, jeg tror det har vært mer folk å sette på de to dagene her på treningsrunder enn det jeg har hatt totalt i livet før. Mandag morgen holdt jeg på å si, så det sier vel sitt egentlig.
1: Ja, fordi at dette er jo, det er jo noe helt spesielt for din del. Du er bare andre års som proff golfspiller, og så har du klart å komme deg inn i en såpass stor turnering via kvalifisering. Da, hvordan var den kvalifiseringsturneringen? For det er jo et veldig, veldig trangt nåløye av mange som kjemper om veldig få plasser.
2: Ja, det er jo flere lag med kvalifisering, og sykt mange spillere som prøver å kvalifisere seg, så mulighetene er jo små, men den dagen det var kvalifisering, så spilte jeg veldig bra og lykkes med å ta en av de få plassene som var.
1: For hvor mange er det som kvalifiserer seg inn egentlig på den måten som du har gjort?
2: Det er jo 20 stykker totalt, og så er det jo først er det jo lokal kvalifisering for veldig mange som prøver seg der. Der er det jo så mange som kommer videre fra, så er det det som kalles for regional kvalifisering, og da er jo det er jo på en måte siste kvalifiseringsrunden, og der er det jo 300-400 spillere som kjemper om 16 eller 18 plasser, eller hva er det, tror jeg.
1: Da sier det seg jo at du har vært igjennom litt for å komme til der du er nå. Hvordan er det sånn nervemessig da, foran noe så stort? Føler du at du har grei kontroll på deg?
2: Ja, akkurat for øyeblikket selvfølgelig at jeg har det, men jeg vet ikke hvordan det blir på torsdag, men det, akkurat nå så er det jo ganske rolig å beherske, men på torsdag så kan jo det bli annerledes, men det må ta når den tid kommer.
1: Og så fortalte du litt her i starten om at du har spilt noen treningsrunder for å bli kjent med banen, og det er ikke hvem som helst du har spilt med heller?
2: Ja, nei, jeg fikk melding av Ludvig Oddberg når jeg kvalifiserte for The Open, og han spurte om vi skulle ta en innspillsrunde to etter gammelt av, og så jeg var vond og be, så jeg sa ja takk og har spilt med han og to dager på rad, og så i morgen så skal jeg i hvert fall spille med Kristoffer Vetten, vet du. Så det er store navn.
1: Det er store navn, og Ludvig Åberg, som du nevner, det er jo, han er jo blitt en av de skikkelig store navnene på veldig kort tid, for dere to kjenner hverandre fra skoledagene i USA.
2: Ja, men jeg kjenner han jo derfra, så mellom oss så har jo ikke forholdet endret seg så mye, men det er veldig mange som er og ser på, og veldig mange som vil ha autografen hans, så og bilder med han, og han er stor stjerne, har han merket de siste to dagene.
1: Og så det jo, har vi jo snakket om før når, når vi har pratet i lag, at det, det veldig, veldig små marginer som, som skiller i golfen fra, fra det, det virkelige toppene til, til, til djupe, djupe daler. Når du nå kommer inn i en turnering som dette her, og du jo blant de som, altså kanskje for, for deg utad som de som har minst sjanse til, til å vinne, hvordan, hvordan det liksom med forventningene, noen forventningene selv? Hva, hva tenker du mulig å oppnå i løpet av denne uka?
2: Nei, jeg tenker at alt mulig, men, men at selvsagt så jeg sikkert en av dem med, med, med høyere odds på norsk tipping og alle sidene du kan finne. Men det betyr at den har alt å vinne og minst å tape. Da. Det jo veldig mange som har mer å tape enn meg hvis jeg skal se på det sånn. Da.
1: Ja, det må være, være deilig, det jo på en måte, og, og når du får, får oppleve noe sånt, da, alt, alt er bare en bonus på en måte?
2: Ja, det jo det, og altså, jo, jo bedre det blir, jo bedre bonus, men også sikkert større forventninger hvis det skulle begynne å gå bra, så det jo, det oppsider og nedsider med alt.
1: Så har det jo vært i norsk idrett generelt, tenkt, for de siste månedene så har det jo gått, gått utrolig bra, og på golf, i golfverden så har begge, begge de to andre nordmennene som, som spiller fast på, på PGA-toren levert, levert seier, og hvordan, hvordan det der som, som norsk golfer å få, få se at det, det mye som mulig selv om man fra Norge?
2: Ja, nej, de, de är ju fantastiska det. Det är ju något annat att säga. Så det är ju, det är ju kul att möta de här liksom på den största scenen av de alla. Så får få lov imorgon och dela färden med i alla fall en av de, kanske två. Det blir ju, det blir ju sjukt kul och så hoppas att de kan få fram det bästa de har denna vecka och vara med och kämpa i toppen. Det är extremt kul att uppleva.
1: Och så den den banan dere ska spela på, alltså The Open, folk omtaler det jo som noe av det, alltså det är noe av det största och det mest ærefulle å spille en såpass stor turnering, og så det jo noe som spesielt med, med golf i England, der, der det kanskje litt annerledes enn de største stjernene som spiller mest i USA.
2: Ja, det spretter mer, og det er hardere i bakken, og banen er ut med sjøen, så det er utsatt for vind. Så ting kan jo skje her ute mye mer enn enkelte andre plasser, men så langt så har jo været vært helt ytterlig, så det er ikke mye å klage på.
1: Hvordan, hvordan er det for, for deg da? Du, du er jo litt, litt mer kjent med, med sånne forhold.
2: Ja, nei, jeg er jo blitt alt for fin. Jeg er blitt alt for fin hvert mann etter jeg har vært i USA noen år og, og spilt nå i Europa og Sør-Afrika, så jeg, jeg setter pris på godt vær og setter på minst mulig regn og vind.
1: På torsdag så såg jeg at når noen av utslagstidene og tee time så var kommet, så du må vente litt på pinebenken nå, en av de siste som skal få slå ut på torsdag.
2: Ja, ja, nei, jeg skal få vente litt på torsdag, men det, det blir jo gøy det. Du får en forbrukt dagen godt til å forberede seg og, og, og ja, egentlig vente på å slå ut, men det kan jo kan ju vara om det är fina förhåll så sent på eftermiddagen så kan ju det vara en kämpa för fördel det.
1: Ja, för det är ju något som är speciellt i golfen att när folk speciellt de två första dagarna när det är så pass många timmar emellan kati folk går ut så är det ofta ofta en fördel och om det är att vara ibland dig som går tidigt ut eller sent ut det varierar ju lite men en fördel är ju visst det skulle vara skicklig skicklig bra förhåll på eftermiddagen där på torsdag.
2: Ja, nej, då vill ju det vara en kämpefördel och då vill jag ju bara säga tusen tack för det. Så, men det, man måste ju först säga att det blir sånt där. Han har haft en god dos med den andra vägen och han har en god dos med den goda vägen. Så får jag bara hoppa.
1: Och för säsongen din generellt så långt där, Bård, vad syns du om den?
2: Ja, nej, jag har en stigande trend. Så hvis den stigande trenden fortsätter så... så är det gode ting i vente, tänker jag. Det har varit en stigande trend och en liten period så spelar bättre och bättre golf egentligen. Och det är ju positivt för nu kommer man ju i den delen av sesongen der det mest turneringer rett i hverandre, og da er det jo, da er jo det kjempegøy å ha en stigende trend, i motsetning til i fjor der det var en litt nedadgående trend.
1: Det er absolutt rett tidspunktet å finne formtoppen nå.
2: Ja, det føles sånn. Det ville vært en fin uke å finne det med deg.
1: Det ville vært en perfekt uke, Bård. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så må vi bare ønske masse lykke til for det som skal skje denne veken.
2: Tusen takk for å ha meg, og tusen takk.
1: Det var Bård Skogene, som altså i morgen skal starte The Open, hans første major-turnering noensinne, og hans største turnering i karrieren noensinne, der han møter verdenseliten 4:10. I morgen slår Skogen ut som en av de aller siste som skal ut på banen og forhåpentligvis briljere.